Lod wad taiba aziz simia. Yina Miriam Frigiri. U nil aqom al sija uħra ta' Maltese Voices. Midjub lilkom mil-Kunsill ta' Komunità Maltija ta' New South Wales. Dan il-program jixxandar fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt ta' Liverpool. Nispera li tgawdu l-għażla tal-kanzunetti tal-lum. Se nibdew b'żewġ kanzunetti kantati minn Pamela Bezzina, l-ewwel waħda inti Diamant u mbagħad tifhira lil-Malta.